0: Mas ele é duo baslom na local vi duo baslom na local vi na auto se bar munje te nel bo kwa aba ji ro ka kire yara king kore jang dur basle ding ayir jang az ji jain ne induo ke sbaya ne kwelang ga mpe jasin jin bang uja na din surjo ho din surti jo ho ne kimata o king karaba jam bo bo to do ila ungi na dango alang in kwa kalu emara na mang kwa pata duo pata duo pata al bilin ila nam bal duo pata dharma si bilin duo pata kilma kilma gal pata ina bilin bal kilma tu al duo tu lay duo al kalu na er birsi kalifi na er to in dawai wo kuin jarunga in kelias dan sur isimo zait enga kimo man lokali kau mon ko anyet patang ak hawa lena dai mo ne belez ke zuni marang ba elo no kokul patang ya batarai marang aluna kwadi iting kin sigin skasul ne kin sigin enjaso asakasul tu lei ani bro patai do nan tin sigin duru yang asing din kor yang din ber yang abasi gamai bai te dora ana yundo dinjaro alingi gamen ra na namay ne king coming kali tulya laiba ne elemitil ase in angil kali ya kalu asa kola ke kalung kola kya kwelwa ja nus kurup tong kring aginya kalu kikem kolang kiden direng kya kwelwa lang kalong kang dengo rengwa kali si ono duka wai batogi wai nga oke mba aran si ayanga piringa wejo nga dok ba dok surle jen nima jusung nima ilai na daim wen kwa asang kaim kwa kango kie na patay ni kie na patay ba
1: namasin kaiti ingisung wa arambay kiwong kwa na bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برامجنا بلغه الفور دعوه ليك تسمع

0: Mãe, ele é duo baslom na local vi. Duo baslom na local vi. Na auto se para munje te nel bo kwa. Aba ji ro ka kire yara king kore jang durgasle ding ayir jang asi jain ne induo ke sbaya no kwelange kam pya jasin jin bang uja na din sur jo ho din sur si jo ho ne king wata o king karwa jam bo bo to do ila ungi na dai wo alang in kwa kalu emara na mang kwa pata Duo pata al beling, inilah bal duo pata dharma si beling, duo pata kilma gal pata inilah beling bal kilma tu al duo tulai, duo al kalu ne air birsi kelivi, ne air tu in dawaiwa. Kuin jarunga, in keliasa dah insur isimu, zait enga, kimu mal lo kelikau, mang kuanyet pata ngake awa, lena dah mu nem beli asiknya sejuni. Marang apa yang lalu kokul patah ke ha? Batarai. Marang aluna kuadi iting kinsi kini skasul, ne kinsi kini jaso asakasul tulai, ane berapatai. Duo nanti segin dulu yang, asing ding kor yang, ding beri yang. Apa sih gamai bayti? Dora ala junto bodin jaro, aling giga mempa. Na nama ini king coming. Kali tulia laiba nelemitil ase ing angil kali ya kalu asa kola ke kalung kola kia kuelba jia nuskuru putong kering aginya kalu kike ang kolang kide ang direng ni kia kuelba lang kalung akang dengor rengwa kali si ono duka Wai betogi, wai nga oke mba, aran si ayanga piringa wai jonga dok, ba dok surle jen nima jusung, nima ilai na daim wai mkwa asang kaim kwa kango kie na patai, ni kie na patai ba.
1: Namasin kaiti ingisung wa alambai ki wongkona. Bele kimitil. Bela ke vitil kwa kitinye asafu orka ngana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا بلغة الفور. دعوة لك تسمع موضوع مهم جدا جدا, قصة في العهد الجديد بتتكلم عن واحدة اسمها نعمة, واحد اسمه بوعز, والقصة كمان فيها حوار جميل جدا جدا. دعوة لكم تسمعوها.